ljudi kažu da ne vide ništa dobro u tebi, zagrli ih, reci, život je težak za slijepe. Eto, vidite, tako je to. Kaže, slijepi za tuđe osjećaje, naravno, ne mislim bukvalno. Zatim, Dragiša iz Štokholma, pa je tu Slađan, koji je već uveliko na putu bio i dok je bio mrak, a evo sada se već i razdanilo u međuvremenu, kaže, sad već može dobar dan, kaže, da se kaže, to je na njegovoj drugoj fotografiji, tako da srećno svima koji voze. Nena je tu sa nama i tu su breskve koje su onako fino napredovale, eto, lijepo izgleda. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice koji je poslao jednu sličicu na kojoj piše da je 20 stepeni u Crikvenici. Draženko je tu, kaže, dobro jutro iz Landsberga, big pozdrav, kaže, bitno je da su oni na platnom spisku, pitanje da li znaju gdje im je radno mjesto, ali sreća, vi se snađete pa za podatke, ali po tome je big prepoznatljiv kao najbolji u najbržim i najtačnijim vijestima, muzika posebno, kaže, odgovorno tvrdim da imate najtačnije vijesti, veliki pozdrav Draženko. Zatim tu je Jovan, kaže, zar te večere o kojima pričaš nisu one Epstein večere, malo sušene govedine i pice, kaže, pozdrav iz Herforda, razumijemo se Jovane, veliki pozdrav. Zatim ovako, tu je sa nama Jazra, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, nikada nemojmo osuđivati bilo koga. Pripadam generaciji 60+, svako vrijeme nosi svoje breme, nervira me kad kaže ja sam u tvojim godinama pa nešto, ili prije bilo ovako ili onako, bilo tačka, ili ja sam ovo ili ono, niko od nas nije birao kad će se roditi, naravno na nama je roditeljima da djecu vaspitavamo, poštenju, moralu, toleranciji, empatiji i tako dalje, ali ne možemo mi djeci nametati šta je nekada bilo, to je bilo i prošlo. Trudimo se prvo da od njih napravimo dobre i kvalitetne ljude. Pa naravno da se usvoje neki moralni principi, da se ne odustaje od toga. Jer kaže Azra, danas je sve što je nenormalno postalo normalno, što je normalno to je primitivno, bez veze i staromodno. Kažu, on je važna ličnost jer to što radi ima i posjeduje, dala mu njegova sposobnost, nalažljivost ili vičnost. Da li je to što svi znamo odgovor? Vrlo lako. Steći veliku imovinu, imati automobil od pola miliona ili Rolex sat, danas i dijete na to pitanje odgovor će dati. Normalno je da se uzima novac iz državne kase, da se sve zadovolje želje, potrebe, htjenja za sebe. To što narod ne zna više kako da preživi, taj iz vrha hoće, želi i normalno mu je da se neko divi. Nikada se takvim diviti neću jer poštuje malog čovjeka i njegovu sreću, a njegovo ponašanje, moralne principe i njegov rad po meni tu je ispravan sklad, kaže Azra. Dejan je tu, kaže, dobro jutro od Piljara, pa je tu Neda koja kaže svijet je samo trampav. jeste. Momir je također tu, šalje pozdrave iz Gradiške, kaže, prvo treba nešto ili nekoga zakopati da bi se moglo ili moglo iskopati. Da, to je onaj sarkofag, jel tako? Kaže, ne trči ni za kim, ko može bez tebe, možeš i ti bez njega. I kaže, ma dajte mu 10 Nobela samo da se smiri. Pa nadajmo se da će se smiriti, to je ono čemu se čovjek nada, ali eto, kaže, trešnja u selu Širinci kod Nove Gradiške i trešnja kao grožđe, to je nevjerovatno koliko toga ima. I Azra iz Zenice ovoga puta javlja se negdje sa obale, poslala je fotografiju na onoj drvenoj ogradi. Vidi se fina šoljica kafe, a tamo iza more. Eto, uživajte Azra, uživajte svi, naravno uz dobru muziku kojoj se prepuštamo upravo sada. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6.55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

Jutros ništa nije zaboravljeno, sve poneseno, spremljeno, dotjerano i spremno za upotrebu, ljudi moji. 828-828 Facebook stranica da kuckate, može i po neki muzički prijedlog, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate i naravno bigportal.ba da nas čitate. Dobre i lijepe vijesti, 24 bepsončića, beba na sat, bolje i ljepše ne može, osim beba na pola sata. To bi bilo sjajno, ali i ovako ćemo biti zadovoljni, samo nek se ovakav trend nastavi. Malo kad razmisliš, začudiš se kad se ljudi ohrabre, odvaže i odluče da imaju više od jednog djeteta, jer kako živimo, nama u Bosni i Hercegovini ljudi trebaju najmanje dva života. Taj jedan da ga nekako živiš, a drugi da se samo čudiš kako sve izdržavaš i preživljavaš, jer nema vremena da stojiš i čudiš se dok ovamo gledaš kako sve da se riješi, dovede u red. Međutim, postali smo majstori, svaka nam čast. Znate ko je majstor za muziku? I ova lista više nego dobra. Ko je majstor za vijesti i ko je tu da vam smeta? Ne trebam da ponavljam. Ajmo još malo da se zagrijemo pa polako dalje. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

u ovom satu jedna spletkica korisnih informacija i nekih, ne znam da li bih nazvala apsurdima ili zanimljivostima, ali zovite kako hoćete, činjenično stanje takvo kakvo jeste. Vidjet ćemo kako se troše budžetski novci, nije važno koji je budžet u pitanju i nije važno koja je zemlja u pitanju, ljudi, sve je to isto. Samo se dočepaj funkcije i budi brazilski fudbalski šef stručnog štaba i top si. Nego ajmo prvo ono korisno, u Bijeljini će danas bez električne energije biti skoro 8000 potrošača u samom gradu i nekim okolnim selima zbog godišnjeg remonta trafostanice i dalekovoda. Dakle, ne brinite, nije neki kvar za koji se ne zna kad će biti otklonjen, nego jednostavno redovni remont koji mora da se obavi između 8 i 16 časova. Očekujte nestanke struje. Ako putujete trenutno, nema nekih dužih zadržavanja na graničnim prijelazima, ali imajte na umu da su zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača od 8 do 16 obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj preusmjeravati pripadnici policijske uprave Banja Luka. Dakle, ako putujete Banja Luka Čađavica, zatvoren danas do 16 časova, pa da tražite alternativni pravac ili budete spremni da malo sačekate. E sad, da bismo vozili, naravno, treba nam gorivo. Cijene nafte na svjetskom tržištu zabilježile nagli pad, ali se taj efekat na domaćim benzinskim pumpama tek očekuje, i to ne u nekom ograničenom minimalnom obimu, ali to ste znali i da vam ja ne kažem, jel da? Zaokret se osjeti, sve se to vidi, ali naše tržište i dalje osjetljivo. Zato što se mi vodimo očekivanjima, a ne konačno potvrđenim dogovorima, pa je sve moguće. Tako da ne nadajte se baš nekom skorijem, pogotovo ne velikom pojeftinjenju. E sad, čemu još možemo da se nadamo? Prevoznici iz Republike Srpske i Federacije BiH, koji međunarodni transport obavljaju vozilima do 3,5 tone, upozoravaju da ih od 1. jula očekuje ozbiljan problem zbog novih pravila Evropske unije o korištenju pametnih tahografa, dok od domaćih institucija još nisu dobili ona zvanična objašnjenja kako će propisi biti primjenjivani na prevoznike, u ovom slučaju konkretno iz Bosne i Hercegovine, dakle iz treće zemlje. Kažu, to bi moglo dovesti do problema prilikom ulaska u zemlje Evropske unije, više hiljada maraka kazni i naravno dodatnih troškova za ugradnju opreme, što bi opteretilo firme koje se bave međunarodnim transportom. Kažu, ugradnja jednog ovakvog tahografa oko 4.500 maraka. Pa vi sad zamislite ko ima više vozila, koliki je to izdatak. A sa druge strane, niko ne može garantovati da vozači i firma neće biti kažnjeni prilikom ulaska u Evropsku uniju ukoliko ne budu imali ovakve tahografe. Zbog istih morat će da zapošljavaju vozače sa najmanje C kategorijom, što opet povećava i njihove plate i troškove saobraćaja i svega ostalog. Još čekaju zvanično pravno tumačenje ovih novih propisa, za sad se samo nagađa. Nadamo se da će to biti riješeno ili bar objašnjeno prije nego što počnu da padaju prve kazne. Iz Doboja nam se javili naši Sale i Darko. Onda se Nada iz Mürzeschlaga kaže, pa šta ćemo od kukanja, luče naše? Jao, šta ćemo se Nada, vi kao ja ništa niste naučili. To je onaj princip koji neka ostavi, sama ću, mogu ja. A treba biti srna mala, ranjena, leptirić jedan nježni, šareni. Ja to ne mogu, ne znam, nemam ja snage za... Aj ti to uradi, molim te. Te kilave najbolje u životu prođu, draga moja se Nada. A ja sad da sjedim ovdje i pijem kafu, da stigne poruka od Putina, fali nam kadra na frontu, dobro druže, čekaj samo da kafu završim i idem. Ne treba tako. Nena Zvezdašica sa nama. Jutro smo govorili o fudbalu, a zaboravili važnu utakmicu. Pa nismo je zaboravili, najava utakmice ide poslije, nećemo je najavljivati 73 puta od jutros. Znate da imamo tamo oko pola jedan tu najavu i onda u vijestima. Naša Daca se javila iz Razboja. Danas se uz nas slavi. Stavili smo pjesmicu na listu pa ćemo vidjeti šta Mudri kaže na sve.
I još ćemo do naše Dade, pozdravit ćemo je, ona nas sluša u Dubici. Neki ljudi cijeli život traže velika čuda, a onda shvate da su najveća čuda bila sasvim obična. Zdravlje, mir, porodica, prijatelj koji pita kako si i neko ko se obraduje tvom dolazu. Čuvajte ono što se ne može kupiti. Sve ostalo je prolazno.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

Ma ne dolazi u obzir da bilo šta bez vas, bilo bi mi dosadno, ljudi moji. Nego, navikli smo na ovim prostorima na razne afere i aferice, skandale, skandalčiće. Mi bez toga ne možemo. To prođe onako fino, zapaženo, isprati se do sitnih detalja i nikom ništa padne u zaborav, odgovornih nema, kazni nema, za bilo šta. Ali dobro. E sad Hrvatsku potresa jedna nova afera, zove se Lubenicomat. Vjerovali ili ne, obrali smo zelen bostan davno, ko prodaje bostan prije berbe, saznaće se. Najveći grad u Slavoniji, Osijek, dobio svoj prvi lubenicomat sad za vikend, samouslužni aparat za prodaju domaćih lubenica u bilo koje doba dana. Pričala sam vam o cvjetomatima, pa znamo i za picomat, pa svašta nešto, samo da je brzinski, da je usput, da možeš što prije da pribaviš. Uglavnom, automat postavljen na jednoj od osječkih autobuskih stanica. Na deklaraciji automata stoji da lubenica potiče iz Metkovića. Cijena po komadu prvobitno bila, vjerovali ili ne, 20 evra. Par dana kasnije spala na 10. Lubenice otprilike iste težine i veličine, novac ubacite kroz onaj otvor predviđen za plaćanje, a onda možete da preuzmete voćkicu. Sad zašto skandal? Provjereno porijeklo lubenica, podaci navedeni na automatu, kažu berba u Metkoviću i generalno neretvanskih lubenica još nije započela. Tek za 10 do 15 dana. Dakle, nema šanse da budu baš te. Stručnjaci sa velikom sigurnošću mogu da tvrde da su ove koje se prodaju u lubenicomatu uvezene iz Albanije. Dakle, ne može tako. Oglasili se i nadležni o ovoj temi, sve će oni da provjere. Lubenicomat će da uklone. Mnogi su šokirani cijenom prije svega. Zamislite vi 20 evra za jednu lubenicu. I naravno, to je ljude više nasikiralo nego porijeklo ili ispravnost. Cijena je ta koja šokira i logično valjda. Mnogi tvrde da su problem oni koji kupe lubenicu po takvoj cijeni. Neki vele bilo bi ih sramota da ubace 20 evra za voćkicu za koju čak i nisu sigurni da je domaća. Kažu cijena previsoka, poneki napominju da se lubenice mogu pronaći po nižim cijenama. Pitali se može li se automat razbiti i voćka ukrasti. E sad, je li uopšte realno za niz stvari koje plaćamo tako skupo i zašto to radimo? Zašto nema bojkota? Zašto svašta nešto? Možda i dobijemo odgovore na ta pitanja. Naš Jasko se javio iz Švedske. Kaže, u Švedskoj su prije nekoliko godina starosnu granicu za penziju podigli na 67 godina, uskoro će na 70. Zašto? Pa zato što gospoda iz prosvjete, rukovodstva i ostalih sektora iz onog ljepšeg miljeja odu u penzije i nastave da rade, pa uzimaju i pare i jare. Vlada shvatila da zdravi ljudi idu u penziju, pa starosnu granicu podigli. Međutim, je li to ispravno prema drugim strukama? Zidari, klesari, stolari, ljudi koji žive od svojih ruku i svoje kičme, a svima ide po istom maršinu. Sad neko krivih i bolesnih leđa mora da rinta do groba. To je to, ali meni nije jasna upravo ta vlada koju si pomenuo i vajni stručnjaci. Je li moguće da njima nije jasno da nije isto biti rudar, radnik na građevini, sjediti u nekoj kancelariji? Mada se danas svi trude da nam objasne koliko kancelarijski poslovi strašno utiču na naš život i zdravlje. Evo, ja sam mnogo potresena, zato moram da pustim pjesmu.

mislilo kako treba. Jel zaista mislimo da se to nama ne može desiti? Jel treba neko da nam kaže da to mora da bude ispravno, kompletno, da svaki sprat treba da ima protivpožarni aparat, onaj CO2 aparat da stoji kod električnog ormara? I koga bismo krivili, ne daj Bože? Zbog čega smo tako, i mislim da ni u Banja Luci, u stvari, skoro nigdje, situacija ne bi bila bolja. Ljudi sami kažu kad su uselili, sve je bilo uredno, onda je to neko tako maznuo. Taj neko ne zna se ko je, i dobro, desila se krađa, i šta ste napravili? Ništa. Ostalo tako da čeka. Takvi smo. I još nešto sam vidjela što me baš duboko potreslo, a ne mogu da ne podijelim sa vama, jer sad će nam onaj dobri sat pa ćemo se tu popravljati. Vijetnamska policija uhapsila 9 članova kriminalne grupe. Dakle, ključno je kriminalne grupe, a pazite šta je meta kriminala, koja se bavila trgovinom mačijim mesom. I spasili su 400 cica maca. U stvari, akcija je pokrenuta zato što su počeli da nestaju kućni ljubimci. I onda je ova kriminalna mreža otkrivena. Ja vama ne mogu objasniti kakve bi kazne za ovakve stvari bile. Ali ima naš narod par izraza u tu svrhu. Nemoj tako za radnike u kancelarijama, oni su nam sve. Ja ih toliko žalim da odem da im uradim sav posao oko kuće, i ovako kad treba nešto teško prenijeti, jer trebaju oni zdravi i jaki da odu u penziju, oni rade sav naporan posao da bi nama bilo bolje. Slutite ironiju u ovim riječima. Iz Volmir stada nam se javio naš Edin. Još jedan Edin je tu. Puno pozdrava ide u Kozarac, kaže, ja od juče čekam onu Izađi mala, a ti sad video ćeš je pustiti. Stavit ćemo na listu da uživamo zajedno. E sad, joj, poruke od jutros. Ajde, dobro, prabaka iz Aleksandrovca, Mile iz Koprivne, Momo nam se javio iz Gradiške. Poslao nam fotografije trešnje iz sela Širinci kod Nove Gradiške, stavila sam u razglednicu, možeš već da vidiš. Zvonimir se javio iz svoje kancelarije na Točkovima, puno ljubavi i sreće svim Bigovcima, kancelarija vam je negdje u Sloveniji. Milan se javio sa Ponira, Nedžad iz Viteza. Imala sam još jednu, ali ajte to sad sve nađi. Naš Admir kaže, čujete se u Ludbregu na 100.8. Hvala puno, Admire, srećan vam put. I da, u Hrvatskoj se čujemo na 100.8.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Da mi se objasni zašto 20 minuta pred polazak kući ja imam 70 poruka. Postoji li objašnjenje za tako nešto? Nemojte da odgovarate, bit će ih još više. Ovo nam je onaj naš putujući sat, ljudi moji. Dopala mi se priča, pa rekao ajde da je podijelim i sa vama. Neki gradovi poznati po velikoj populaciji mačaka, među njima najpoznatiji Istanbul, Kotor i Rim. E, ako planirate da posjetite upravo Rim ovog ljeta, možda prvo trebate da se prijavite na novu turu koja vas vodi do nekih od najpoznatijih gradskih znamenitosti, a koje su ujedno i omiljena okupljališta cica maca. Turu pokrenuo Arheo Running, koji od 2016. organizuje vođene ture trčanja kroz vječni grad, a nova ruta im je Mačke Rima, prave četveronožne mačke da ne bude zabune, i vodi učesnike do antičkih ruševina među kojima danas žive kolonije maca. Turu vodi istoričarka umjetnosti, duga je 6 km, a počinje između 6 i 7 ujutru prije nego što se grad probudi. Kud vas vodi? Počinje na arheološkom nalazištu hrama Izide i Serapisa, što je sasvim logično s obzirom da su još od starog Egipta mačke sveta bića. Nakon toga učesnici odlaze do svetog područja Lađo, Argentina, poznatog po koloniji maca, zatim se penju na Kapitol kako bi uživali u pogledu na grad prije nego što nastave prema Koloseumu. Trkači turu završavaju kod Cestijeve piramide, gdje ih čeka još veći broj mačaka. Kaže, ova tura je namijenjena onima koji vole lutati bez plana, koji primjećuju detalje i trče dovoljno polako da stvarno vide ono što ih okružuje. Cijena je nekih 50 evra po osobi, pod uslovom da se turi pridruži bar 5 osoba. Nećete sami ići. Meni savršen način za početak dana, usput gledaš Rim, još ako se Mico s Maco si daju mazite, onda je to top. Ali lijepo izgleda. Iz svega se ljudi dosjete, eto. E sad, da vidimo šta ćemo. Vlado sa nama pozdravlja nas iz Stuttgarta, kaže, onek brane koliko hoće, ja ponesem sebi rakije ako mi se pije, ali inače ne pijem. Pa ako inače ne pijete, kako se onda sjetite ponijeti rakiju, to me zanima. Joj, joj, joj. Naša se Naida iz Žepča i odmah Mica Maca. Dragomir nas sluša u Njemačkoj, kaže, šta znači kardio sat? To znači da je to sat koji utiče na zdravlje srca, a meni neki utiču na zdravlje nervnog sistema, čini mi se. Ja tebi predlažem da ti kući ne ideš. Pozdrav iz Ljubljane. Dobro. Dragomir nas sluša u Grudama, kaže, toliko poruka ima samo zato što ste odlični. Hvala puno. Dejan se javio iz Crkvine, naš Zlaja krenuo kao ovim našim prostorima i odmah problemi, ali nadam se da se sve riješilo. Da nam što prije stignete sutra da javite da ste kući. Alma nas sluša, stigla iz Austrije, pa onda od Bugojna kroz Banja Luku. Dobro nam došli. Sanski most na vezi, kaže, ajde samo još da čujem kako govoriš, nemojte više pisati pa da i ja idem raditi. A rekla sam već, al uzalud. Naša Duca se javila iz Gornjeg Detlaka, Vahida iz Žepča. Gomir je sa nama. Pa da se ti naučnici pozabave istraživanjima kako muzika sa Big Radija djeluje na one koji spavaju uz vas kao ja, koje posljedice i kakva vrsta ovisnosti je. Pogotovo ono od ujutru da se čuje Draganov glas pa nadalje, ne znam šta bi rekli. Nek ostane tajna. Pozdrav ide u Gomirje. Iz Gomirja do Crikvenice, tu je i naš Željko iz Petrovog Gaja, kaže, ako se ne varam, neko jutro spomenuo penzije. Bolno pitanje, od prošle ostalo samo sjećanje. Ovako više ne može, zato idem u Hajduke. Znam da kasnim, ali se nadam da ću do Mitrovdana hajdučkog mandata završiti posao. Ako me uhvate, pa nije ni to katastrofa, zatvor u kom imaš 3 obroka, redovno obavezno spavanje i ne moraš ništa raditi i možeš slušati Big Radio, zvuči dobro. Pozdrav ide u Petrov Gaj, ne biste vi mogli bez svoje prirode. Bojan se javlja iz Slovenije, kaže, hvala vam na divnom programu i muzici, vi ste vjerni saputnik po ovim europskim drumovima. Hvala, hvala vama i veliki zagrljaj. Dževad nam se javio iz Nötlingena,
Ajde, molim vas, uredujte kod mudrog, nek malo popusti s tim nostalgično-dijasporskim pjesmama, inače će najbolji Big Radio postati Dijaspora Radio. Nema popuštanja. Ja uz vas ne spavam već 25 godina. Mario iz Doboja. Hajra nam se javila iz Novog Goražda, naša Dila iz Visokog, Senad nas sluša u Detroitu, kaže dugogodišnji slušalac još iz prošlog vijeka, prvi put se javljam, dobro nam došli. Šta li je ovo, sad bi to morala da otvaram, pozdrav ide u Karajzovce, admin sluša u Sarajevu, Slaviša je u Banja Luci, naša Goca na Uni, Borka u Kneževu, Drena u Prnjavoru, Jasminka i Izeta u Cazinu, Sunce u Bajernu, Nena u Laktašima, Vesna u Travniku, Stojanka u Trošeljima. Dušan sa nama, pozdravio nas iz Irske, veliki zagrlja ide tamo. Tu nam je i naš Željko, ali ne piše gdje smo. Uglavnom, stiže nam Amerika i Austrija, dobro nam došli. Naša Željka iz Banja Luke tu. Miodrag se javio iz Bijeljine, Cica iz Švajcarske, Miloš iz Zenice, Slađa iz Prijedora, Smiljko iz Beča, Sejo iz Augsburga, Milan sa Ponira i ljudi, ja nisam još sve pročitala. Šta da vam kažem, ajmo dalje.

pratimo vas u stopu, to je tačno, preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati. Ne pišite više, hoću kući. Steve nam se javio iz Makedonije, veliki zagrlja ide vama. Stefan iz Jošavke kaže, imamo li danas naočare? Imamo, danas smo ponijeli svoje i tuđe, ništa ne brinite. Pozdravi stižu iz Banja Luke, kaže, ispred kuće se sjedi, radio se uključi, kad se nasluti da ćeš pričati, to nije mudra odluka. Vidosava iz Ohaja kaže, dobro, eto, ne smijem više pisati. Naš dragi Boban, tu ja uvijek zaboravim. Odakle se javlja, kaže, mi tebi toliko dosađujemo da ćeš ti jedan dan samo taj kompjuter da baciš i više poruka biti neće. Jasmin nam se javio tamo negdje u Alpima, kaže, nepravda, pa to ti je, ja moram da radim, a ti ode kući. Kaže, čuo sam samo da tamo neki faktori dolaze na ovo Ciriško jezero, kupuju kuće, stanove i uživaju, a ja jadničak radim oko tog jezera svaki dan već 15 godina, nemam ni baraku, još jedna nepravda. Tako to biva. Vi hoćete da nas srce strefi, čini mi se, kaže Azra iz Visokog. Raska nam se javila iz Tuzle, Muhammed nas sluša u Donjem Vakufu. Ček, ček.

Željka i Mihajl se javljaju iz Bjelovara, sa nama su od 2017. Tu je naša Božana iz Appenzella. Tako ti to izgleda, kaže, kad ljudi vole. Dajde više kući da mogu normalno da radim, ženo draga, štemam. I svaki put mašinu gasim da čujem šta blebećeš. Još kad pogodi pjesma pa se i zato ugasi mašina, evo, strpite se još malo i odo. Mudri Dragan i Irena, mili moji, bili sa vama. Hvala vam puno za sve, dolazimo opet sutra, šta da vam kažem. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo hrenovka pileća 800 grama, pekabesko 3,99, keks petit 400 grama, čokolajt marku 19, napolitanke Napoli, mlijeko čoko 170 grama, čokolajt 0,99, grah bijeli 400 grama, vitakon marku 39, sudomašina 485, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Šta, međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6.55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95, ulje bimal, litar 3,35, multisola, litar i po 2,39, gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km, sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći džek

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kamenjem dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.